0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: Era Dengi Islama.
1: Era Peami Dengi Islama.
0: Pekawajiana.
1: Peami Ashtiu.
0: Pekawajiana. بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسد چش کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بود خوازید.

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لجنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لجنوکه ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموده یا پیشوا طبرانی روایتی کردوا
1: لا عبد الله کری خبیب و رضای خوای
2: لا عبد الله کری خبیب و رضای خوای لی بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله و تم ای پیغمبری خوا چی ولم فرموی قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بیانیان و ایواران سجاد بستو لهموشتیک دپارز ری

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چته بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید اوا ما فی سپاس گزاری او رجای داوا ذکرکش بریتی لا.

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمو.

0: او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: اصبحنا و اصبح

0: ام فرمودیا پیشوا احمد ابن سنی روایت یان کردوا
1: لا اله
0: الا الله هر بیانیان د جار بیله او د چاکی بده نوسره و دخرا پیل سرلاده چه و به اندازه رزگار کردنی د کویل چاکی دگات و خوای گور پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیله هر وایا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ام فرموديا پیشوا مسلم روایتی کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجار و کاتی ایواری بسر دابید دجار صلاواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای دا.
0: اللهم صل و سلم على نبینا محمد. اللهم صل و سلم على نبینا محمد. اللهم صل و

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و مسلم روایت یان کردوا سبحان الله وبحمده هر کس یک بیان یان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لن باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید
1: سبحان

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو اما بله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرت بید لهر گلیگ دا صد دانی تیدا بید خوای بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خوا دا مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جورا منتک نانینو هیچ جورا آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلامی خوشویست و بر اصلاوی خواه گورتان لبر لگل ایوی خوشویستان با پیشکش کدنی حلقه ایکی نجیانی عزیز من صلی اللہ علیه و آله و سلم. خوشویستان و بر ازان لدرجی باستکان من سبر با غزای بدری گوره لحلقه پیشو دا باستی او من کرد که مطلیبی کوری ابو ودعا با پلاخوی گیاند مدینه و 4000 درهمی دا لفیده باکی بلان دا صلاتی دی لکن جیاواز بو بویا لچوارصد درهم و حتا 4000 درهم لفیدیه دا دراو هیوا شبو چل اوقی آلتونی لبری ادا بفیدیه وکو عباسی خوالی غازی به کمامی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم کل عطقی پیشو دا آما جمان پیه کرد هیوا شبو هیچ سامانی کی نبو بلام خوندن و نوسینی ازانی بویا دمن دالی مدینه درای دست تافیر خوندن و نوسینی هم کن. امام احمد بسندی خویل ابن عباس و روایتی کد و کوتویتی هندگ لدی لکانی راجی بدر هیچیان نبو بیدن لفیدیه دا بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا تانو سنفیری من دالکانی انصار کن هر کسیش پاری نبوای و فندواریشی نبوایا او ببه برانبر آزادک را لم کات ناسک دا کدی لکان او فیدیان هات سرشان لسرشانی زور بیان گران ابو چون که هجارو دست کود بون بوی خواه گورا قرآنی پیروزی

تا دلخوشی بیا بوین که اگر ایمان بهینن خوای گوره لدنیا و قیامت دا چاکتر لو فیدیان بو ابجیره توا او تا قرآنی پیروز فرمه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم أمشبو أو تاوك إمام بينن بجازني دنيا ولخوشبوني قيامت كزوشتك باشبو بأوان عباس إمامي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خواه جورا لوجرازي به أنبليني خواه جوري دزيد بو او ابو عباس ود خوای گورا او فی دی ای بو گوریم به 20 بنده ل روایت اقتدا چل که هر همیان به سامان من خریخ بازرگانی بونو زمزمی شی پیشکش کردم مبسیله او دانی حاجیانه که پیم باجنیه لبری او همو سامانی دانشتوانی مکه پیم بدره دوای اوش که اونده خیرو چاکی دزگیر بو که رازی بو ایود دوای امش هیوادارم او لی خوش بو نمان دزگیر به که خوای گورا جل جلاله بلینی پیمان داو لپیش رو بر رزان باسی او مانکه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل هاولانی دار رابیجی کرد که ابو ابو بکر حزی لفی دیو گتنو آزاد کرنی قریش دی لکان بو بلام عمر حزی لو ابو لملی همیان بدره سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راکی ابو بکری وگد دوای انجام دانی امکارا خوای گورا لو مو گلینا د خواره و کنا ابو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیل بگریتو بفیدیه بریان بدا بلکو ابو یک به کی او دیلانا بکوشتا تا پشتی کافران بجاره بشکایا چونکه او فیدیه وگتنا خوشوستنی دنیای که دابو خوای گورا قیامتی اوه خو اگر بلینی خوای گورا نبوه لسر او کارا او مسلمان کان توشی سزای کی گورا ابون او تا قرآن پیروز افرمه ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم كان دعاتهات نخواروا بسمين عمر هات ابي نوا في غمر خوا صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر خوي لغازي وفيك واجرين اما فرمي اي في غمر خوا حوالم بداری بو خوتو ابو بکری حوال دگری خو اگر منیش گریانم هات او اگریم گر گریانیشم نهات او ببونی گریانه که ایو خم اهین مگریان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بو او اگریم که حوال کاند او رایان خسبردم کفیدی لدی لکان ور بگرن خواه گورش سزادانی ایوی لم درخت نزیکتر نیشان داوم که بدرخته که نزیهی فرمو حوالشی دایه که آتکان ده بسیون امش بلگه که نگ ابو بکر بلکو زور بی حوالان راین دسته فیدیو گرتن بوا که حوالان امدو آتان بینی دستیان لکلگ ورگرتن لپاره فیدیو که گرتو زور شد مزاری اگلی خواهی بون تا خواهی گور دلخوشی دانه و قرآنی پیروزی ناده و فرمانی پیدان که او غنیمت بحلالی پاکی بخون که افرمه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم خوشويسان هندل خور حالات ناسانو اوانش كه انيوي مسيحيل بلاب كنوا رخنه له حلوسي مسلمانان اگرن درباري دي لكاني بدر رخنه اگرن لويك مسلمانان كان دودي ليان كشتو فيديش يان لواني تر وگتوا اوانا زوجيلو نفامن هر عليم يجيدو بيجي مسيحيت يان سرز نداوا که بدستی اوان چند میلیون مروف بدبخت کراوا بدری جایی میجو تنها با سپندنی حکم دا صلاتی پر لزول مستمیان پیش مشتیق مسلمانکان بتمای جنگ نبون لگه سپایکی و ها گورو پرتفاق دا خو مسلمانکان همو جنگاورین نهات بو با بدر اوان ده بو خواه گورو ویستی و ها بو مسلمانکان بتفاقی که کم و بسن میدانی او سپا درنده قریشو سریان خواب سریان دا تا بزانن که او سرکوتن پیشکی خواهی و خواه گورو پیشکشی کردون تا بزانن و خواه گورو بلینی خواه بدوت سرو با اوانش بجوانی بندهاتی خواهن انجام بدن للاکی ترو اوان رخنه اول مسلمانکان اگرن که با فیدیان لستندن ابو هر به هوانته آزادیان بکرنایو او غنیمتانی میدانی جنگیان بزبو
کچی خوای پروگا وک باسمان کرد رخنی اوان لی اگده کبو فیدیان لی وگتن بلکو ابوا همیان بکشنایا حتا پشتی قریشی خوان ناز بشکه خوا اگر خاطری اهلی بدلی نگتایا او ابوا سزای خواییان بچشتایا کن صلمان کن لحبتا دیل دو دیلیان کشتوا دیاروکو باسمان کرد او دوانه یک جا خراب بونی و مافی خوایان بو که بکشن بگرزوه به قریشی خان تاون بر بون باوی کسیان زست سالی ربق خریکی سزا و آزادانی که غنبر و مسلمان بید صلات کن بون بی اوی تاوانی که انجام دابه تنها اونده هیا کشوین ریبازی خوا کوت بونو دستیان لروشتن زمکانی نفامی هل گرت بون هشتا جوای کس کرنو با جهش نین اشتمانو کسو کارو با جواندی قریش کالی نداو ایویز نهیل مسلمان کن لمدینش دابه حسینو او نفام رخ نگرانه میجوی پرلستمو آجاو خوان لیاده کن که بناوی صلیبه و چه جنگو دست دریجی که خویناوی برانبر با مسلمانان انجام دراو او بو چندین سال جنگو آجاوان لشم دانه او اینویز فلسطین داگی کنو به یک جاری اسلام و مسلمانان لناو برن کچی سازی خواه گور جولاو پالوانی لحاتوی کرد صلاح الدین ایوبی با امکار رخصان تا خاکی مسلمانان پاکاتو او چلکن پیسان بخاطر نو دریاو لکو مسلمانان ادکاتو یا لبیری خوانی ابنو کل اندلوز دا کاتک مسیحی کند صلاتیان پیاکر بس مسلمان کند چون بسر برین و سوتان دن تاقی مسلمان کند لولات دا نهش بمرج مسلمان کان لسر او خاکا با ماوی 800 سال شهرستانی تیکی یک جار مزنیان برپا کردو بو نمایی بو جان و پیشکوتنی هر همو اوروپا بالام اوروپا چون که زانستکان ورگتو دینی اسلام و روشت برزکانی اسلامیان لگل یعنی ورنگد زانستکان بو بلایکی گوره بو خوش یعنو بو تکرای مروفایتی که او چند سده یکا سرزوی بدستم یعنو اتلیت وو او زانست بکلکان کردوت نگبتی بو مرو هر نگ برانبر با مسلمانان بلکو گورکان برانبر با یک تیری زوستم کردون بونمونه او قصاب خانهی که مسیحیکان بنای مسیحیت و با براها و دینکانی خوانان درست کرد تا پی الان قصاب خانهی سان بات پیلمی بخالی که ناشین مرژی مسیحی دجمدره که به هیچ تک پینه نه دیاره ام قصاب خانه بشو دا انجام دره او بو کاثولیک دستیان بسر برینی پروتستانت یکان که لپاریس و لفرانسا بلان بو پرینه مردیه و ایتر با اوهم و کشنو سر برین هزار به هزارانی شورشی فرانساو شورش جاد جاکانی تری گلانی اوروپا و اوهم و کشتو برای که دولت داگیر کارکانی اوروپا لولات جورا جورا داگیر کراوکانی جیهان دا بنایو کجان نوی اجراو و لچرخی تازه دا انجامی ادن لولاو بوسته دو جنگی جیهانی برپا کرن لبر خاطی دا صلاتی ظالمانو لپیناوی او دا چندین ملیون مروف کجراو چندین خیزان و مال و مندال زبون و بدبخت کرن رخ نگره چلکا و خورکانیش میشگ میوانیان نیا لبر چاویان دا به هزارها دیلی جنگنا هموارکان کجرین و جولا ناکن کچی با کشنی دو اسیری هزار سال موبر کشیاوی اون پیان بوته تاونباری جنگ دنگ برزکنه و بمرجه زوربه دیلکان که دوائی مسلمان بون ببونه او معامل چاکو بو که هاولان به هوی آموشگاری پیغمبر و صل الله علیه و آله و سلم انجامیان دا بله مسلمان کان لهمو غزا کان یاندا نمونه مروی برحمو داد پرورو خاون بزیبون خلقی کی زور شاهدی اوادن که یک لوانه میجونوسی مزن گستاف لابونه که علی میجو ولاد دیره کی تری بخوی ندیوا که لعربوات مسلمان کان داد پرور ترو ببزی تر بین برازان خوشویستان دین سر تای برمندیت یکانی اهلی بدر دیار لبر گرنگی غزای بدر اوانی که برداریان تی دا کر بون خاونی پایو پلیهی برس چون که لراستی دا بدر خالی ورچرخان بو تا بانگی اسلامی و هزی مسلمانان بری تا آسیا کوا که ایتر جاری که تر هزی کفر دستی بسریان دا نغوار بمبونه و اهلی بدر بون خاونی پایو پلیهی و ها برس لدنیا و لقیامت دا که هیچ کسی تریان نگاتی امش هندیک لو تایبت مندیانه یکم گیشن ببهش بخاری لصحح حقیدا لحمید و روایتی کدو کوتویتی جمل انسی کری مالک بخوایل رازی بکا ایود لروجی بدر دا حارثه که من دال بو پیکرا و تا شهید بو دا کی هات خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تی ای پیغمبری خوا ازانی که حارثه چن خوشویز بو بلا اموا جا اگل بهش دا بی او آرام اگرمو اجرو پاداش لخوا داو اکم خوا اگر او جنبو ابینی چی اکم فرموی مالد آوابه
یا رول روب کی یا یک بهشت بیت بهشت یک زوره کرکی توش گیشتو تا فیدوسی اعلا حافظ ابن کثیر علی امور یا کرنوی که گوره با فضل و پایداری اهل بدر چون که ام کره لمیدان جنگ دان نبوا بلکو لدور و سیری جنگی کردو تیری ویل پیکاویتی ایوش لکاتک دا کل حوزکا اوی خواد دوتوا لگل اوش دا بم حالوی سیفی دوسی دست کوتوا که جوری بهشتکانو ربارکانی بهش لوی حلا قلیتو پیغمبی خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بستر امتکی داوا که اگل لخوابو بهش پارانوا با داوای فی دوست کن جا اگل کسی کیوا اما حالی بی ای ابی حالی او کسی چون بی که برانبر به دوجمن وستابیو دوجمنیش لجمارو لتفاق دا سقاد بو بی دوهم چاوپوشی لنا پاکی اهلی بدر. اهلی بدر چی اکن بابی کن؟ چون که خاونی نازن و خاونی خزمتی که و ها گورن که به هیچ گناه ناشوالی کوا. بخاری مسلم لها دو صحیحه که انداز چیلوکی حاطبی کنی ابو بلتعاو نامن نادنی با دانشتوانی مکان لصال فتح دار روایت کردوا. کتیای دا حوالی اوان اداتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نیازی گتنی مکی هیو عمر اجلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم داوی ازنکا تال ملی حاطب دا چون که ناپاکی برانبر بخواه پیغمبر کی کردوا. پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی ای حاطب اهلی بدر نیا لوانی خواه گور با اهلی بدری فرمو بیا چی اکن بیکن من لیتان خوش بوم او بو هر دو چاوی عمر پر لفرمیسی بونو فرموی خواه پیغمبر کی چاک زانن سی هم زور لخواه ترساندنی بدریکان بدریکان لگل که دو عبادتی زوریان دا لخواه گور یک جا زور ترسان او تا ابو بکر خواه لرازی لدم یا بونی جگری بر جاوی احاد ببونی او که یک جا زور لخواه گور ترسان هر وها عمرش قال يا غازي بلقل اوهم دنيا نبستي وعدالتي دا لترسان دا ايفر مخواز قال دا ايقنبو مايا امام عليش قال يا غازي بكشو هالاصاب وشو نيش لمحرابك دا بويني دايكي جغرسو تاوشي وان يكدو بويني كسيكي قزراو لترسي خوا بيتي ادا اخوي بدريكان چاكتيني باشي مسلمانان مسلم صحيحه كي داو بس ندي خوي لجابير وروايات كدوا كبندي حاطب ديت خدمتي في غمري خوا صلى الله عليه واله وسلم شكات حاطب كاتو عليه حاطب اشيتنا واغدوا في غمري خوا صلى الله عليه واله وسلم بي فرمو دروت كد ناشيتنا واغدوا چونك امادي جنگي بدرو ركوت النامي حديبيه بو بخارج لصحيحه كي دار رواياتي كدو كجيبي ديت اخوار وبو خدمتي پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم وافرمي اهلي بدر لناوتان دا چون لقلم ادن فرموي لچاكتني مسلمانان ياو شيخ لو جورا جيبري فرموي هر وها او ملائكتانش كامادي بدر بون جا خليفه راشد كان قدر اهلي بدريان لبرچاو انزاني كامانه چيني كي خاون رزي تايبت لنا مسلمانانا لبر او خليفه عمر 5000 درهم موچي بو هر يك لو بدريان بريبو يو اشي فرمو فضلي اوان بس مسلماناني دواتر دادم هر وها زانان يشبايو بلي اهلي بدريان لبرچاو بو هندي كان اوانيان بچين يك مسلمانان اجما كدوا نسبادني كاروبار با اهلي بدر ابو بکر خوایل رازی به زور چاگل پایداری اهلی بدر آگدار بو بوینه اویس اوان لها سوران دینی کارو بر دابشدار بن تا دینی پاشان با تیقالی دنیا لکدار نبه ابو نعیم لحولی دو ابن عساکی لابو بکر کری محمدی انصاری و تخریجیان کدوا که با ابو بکر صدیقیان خوایل رازی بود ای خلیفه پیغمبری خوا ای کارو بر بدستی اهلی بدر ناس بیری فرموی من پاو پلی اوانم لبچاوا بلان پیم خوشنی اوان بطه کلی دنیا چپل بکم. ابن سعید اجل عمرانی کور عبدالله تخریجی کدو کوتویتی و بای کوری کعب عمری کوری خطابی ود او چیتا کارو بر بدستی من ناس بیری ایش فرموی پیم خوشنی دینک چپل بکم. دزلگتن لهوا و آرزوی درون. هاولان بگشتی و علی بدر بطایبتی بشیوی که بیوینه گوی رایالی فرمان بونو لو پیناوش دا آماده بون دزل همو ویستو آرزوی که دلو درونیان حالد گرن بو هیوائی که گوی رایالی فرمانی خواو پیغمبرکی بن تا لانجام دا بستری برز و بگرن و بارگای خوا بوی اهلی بدر بنیت و عزمی که تواوا چون او جنگوا تا ببیت مای سربرزی با دینی خواو لم پیناوش دا همو بر جواندی کان خست اولاوا براد دیر که خزمو کسو کاریان بلاو هیچ بو لچاو دین و ایمان دا.
بونمنا وكل پیش واس من کرد ابو عبیده باکی خوی کشتو عمر خالوی خوی اما زایدهی کشتو ابو بکریش لخوای اویز توش عبدالرحمنی کریب به حتی دریغی لکشنی لپینای خواده نکا به حقیج لمالیکی کری عمر و خوای لغازی به که سردمی نفهمیشی بینی بو تخریجی کدو کوتوی تی پیاوک حتی خزمتی بیغمه صلی الله علیه و آله و سلمو تی چوم جنگی دو جمنه و توشی باوکی شمبومو و تیکی ناشیرینیم در باری تول دمی بیستو آرامم نگر تا او برم یکم لیده یا او بو کشتم بیغمه صلی الله علیه و آله و سلم بیدنگ بو پاشم پیاوکی تر حتو تی توشی باوکم بومو وازم لیه ناو پیم خوش بو یکی که تی دستی لیه بواشینه با اویش هر بیدم بو حتی اگر جیوان تی دابو احمده بو خوی با دستی خوی باوکی لسر نفاق بو کجه اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم موالتی بدا بزداز لابو هریره خوی لرازی به تخریجی کدوکو تویتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای عبدالله کری عبیده کلسی بری بینایی که برزادانش تبو تی پاری کل جا عبدالله تی کری ابو کبشر توزد بو کردین عبدالله کری عبدالله تی ای پیغمبری خواه بو خواهی که رزی لی ناوی اگه بتوی سری دینم بود واتا سری لی کمو فرمی نخیر دلی باوکر رازی که و بچاکی حسو کوتی لگلاب که تبرانیش عبدالله کری عبدالله و گرایوی تیو که داوی ازن لپیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اکاد که باوکی بکجه ایش افرمی باوکر نکجی هاولان به هیش و خواهن لبیر نما بو باکو همو حزی کان بریتی بو لگرای علی خواه و پیغمبر کی ابن عساکی لعبدالرحمن کری ابو لیلا و تخریجی کدوا کروج کان عبدالله کری رواح خواهی لرازی به هات خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کوتاری اداو جوی لبو که ای فرمو دانشن ایوش رشوینی خواهی دال در و مزگو دال دانش حتا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لو تارکی بویو ام هوال گیشت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایوش پی فرمو لسد جرایلی خواه جرایلی پیغمبرکی سور باو بردوان با خواه گور زیادتر سور تکا هروها ابن شیب العطا او خواه لرازی به تخریجی کدو کوتویتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تاری اداو بخلککی فرمو عبدالله کری مسعودیش خواه لرازی به کل درگاه کبو جویلی ابو خیره دانش پی فرمو عبدالله و رجولو لرواتكي جابي دخواي لرازي بي وهاها توكا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم چاي في اكيو افرمي ورا اي عبدالله كري مسعود هروها ابو نعيم لكناني و تخريجي كدو كان يذاري خليفة عمر بو بولاهي رقلو ناوش جثامي كري مساحقي كري ربيعي كري قيسي كناني بو كوتويتي دانشتمو نمزاني چشتك لجير مايا توماس کوسیکی آلتون درست کرده و خراب و جرم کاته کپیم زنی دستی داد بازیم و ایش دستی به پیکانی کدولم پرسی لسه او کوسیک ایم رزی تو من پیگر بوده بازی و تم جمله پیغمبری خواب و صلی الله علیه و آله و سلم که دور پریزی لجوری اما کرد نمونه کی تری گرالی محمدی کری اسلام محمدی کری اسلام لنوی حالتی کری خزج و خوایل رازی به پیاری یک جا پیر بود. خوی باسی خوی یراو تو باسی اوی کدوا که دا ابزی مدینه و لبازار دا پیوستی خوی جبجه اکدو پاشان اگر رایو بناو معلوم نالی که لدولو بری مدینه بون که عباکی دا انا احاد ویدی که نمزگوتی پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم نیجی سنتی بجه نهی ناو ایود بخواد دور که عن نیجم نمزگوتی پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم بجه نهی ناو ایوش پیمانی فرموا هر کس یکتان هات ام شاروا با بدلوی بگرتونا و کسوکاری لمزگو تدا دور که عنیش بجه بینه ایتر عاباکی حال اگتو اگر رایو باشار حتا لمزگو تی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دور که عنیش بجه اهینا نمونه ایکیش لگورالی افرتان اخینا بجوی ایوی برس سعید کری منصور و ابن نجار لمغیره کری شعبه و خیلی رازی به تخریجان کدو کوتویتی کچه که انصار مخواز بینی کردو با پیغمبریشم صلی الله علیه و آله و سلم باس کرد. ایش پیمی فرمو بینیو تا تم نخیر. فرموی سیری بکد چون که او ابیت مای هو گریتان. منیش چون بولایو اوان بباکو داکی باس کردو اوانش هر یکان سیری اوی تریه کرد. منیش هستامو لمالکات مدرو. کچه کوتی او پیام ببان کنو. او بل پشتی پرده که و وستاوتی اگه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی پیداوی بسی کردنم او سیرم که اگر نه ماون ندم سیرم که ایتر سیرم کردو مارم کرد هرگیز هیچ افرده که ترم ماره نکردو که بلا مولو خوشویستر و برستر بو بید
هل لبر امپای برزیبو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نی اهشت هیچ کسی آزاری اهلی بدر بده. طبرانی لعبدالله کری ابو اوفا و خواهی لرازی به تخریجی کدو کوتوه تی عبدالرحمن کری عوف شکاتی خالیدی کری ولیدی لی کرد خواهی لرازی به و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی خالید آزاری پیار مده که اهلی بدر. خو اگر اون دی کیوی احد آلتون ببخشی ناگی بکر دوی او خالدی جولامی دایوه اوان قصبه من الان منی جولامیان ادمو فرمی آزاری خالد مدن چون که او شمشیرک لشمشیرکانی خواو خواه بسر کافران دا زالی کدوه. برا زندین سر انجامکانی غزای بدر. غزای بدر مای خیر و برکت بو با مسلمانانو امشان دیکل انجامکانی. یکم مسلمانکان بون خواهنی هی زوره که یک جار زورو خلقی مدینه و دورو بریان سنگی تایبتیان بارن دا اناو هر کسی لو بر نیازی داگی کنی مدینه بکرد دایا دوائی بدر لو نیازی پاشگز ابویا و وزیه هنه. دو هم اشو آزار و خموخفته که زور زوری بدلی بد پرستانی مکه گین ببونه که جان و بدیل گیران و زمدربونی پیوانیان و لدزدانی مال و سامانیان حتی ابو لهب دوائی بدر زوری پینچو توشی دردی که پی ساعت و پی مل. ابو سفیانش کوریکی کوژاو کوریکی شی بدیل گیرا یک به یکی مالکانی مکه شیوانی تی دابو. ابو سفیانش سندی اخوار که حتی طولی بدر نکاتوا اوی لشگرانی در کردن لسری نکوه تا او هرشکی که دستر مدینه و کل باسی غزای سویق و تقاو دا بدریجی باسی یکین. سه هم ام سر کوتنه بدر جوی لکو منافق و مشرککانی مدینه داد سلکاندو کوتنه بیری اوی که او پیاوی که کوچی کردو لناو کسو کاری خوی دا حالات خوی گهنده امشاره روش با روش هزو دا صلاتی لزیاد بوندهو خری که بیت سرداری همون او چکا. جوی لکش زود داغل دلی سر کوتنه بدر بو و هن به گوی مسلمانکانه دا که باشانازی نکن چون که اوان لگل کمالک دا جنگان کردوه اوان پیاوی جنگ نبون. خو اگر لگل جولکه داب جنگن چاک زنن چون پیاوی کن ایتل لو راجوا جولکه دستیان دا شرف روشتن با مسلمانانو امانیش دانیان بخوان دا اگر حتا لو زیان دا نمو ناچار بون نو چکن لی پاپ کن و وکو لا دوی دا و تل زنجکن دا حتو دا بحث یکن. برزان خوشویستان لکوتای انباس دا سبار بغزای بدری گورا دین سر هور والتیکانی سر کوتن لبدرا و کل پیش او بماندر که هیزی مسلمانان دیار لچاو هیزی قرش دا کم بو و او جنگل نوان دو سپای ها سنگ دا روی ندا. سپای هزار نفری قرش قولیان با جنگ هل مالی بو بلام سپای سیصد نفری که هاولان که لمدینه در چوبون بطنه جنگ نبون که چی قرش تیک شکاو مسلمانکانی سر کوتن که امش هنده لو هایانه اوش دیار دوائی هوی پشگیری و کومکی خواه گوره دیار. یکم پرسار بونوی سپای مکه. بل سپای مکه سپایی که بده صلات بو بحیله اسبو دنگی تپلو گرمه پالوانان او بیابانی هنابو یلرزو بشوق و حماسه تیکو لمکه درچو بنیازی بلگری لو کاروانه کو تره که اگر محمدو هاولانی دستی بسرا بگرن ابروی قریش سیه. بلام که سپا بیستی وا کاروانه که رزگاری بو که بینیشی واهنده لگور پیاوانی سپا نارضایی لحلگستانی جنگی پی مبزدر برن هنده کش بخوانو هاو پیمانیانو برو مکه گرانو پشتی لجنگ کدن سار بیاو امج لزانسی جنگ دا گورتین هوی با تکشکانی سپا که. دو هم دست دریشی لهمو کاتوشوینک دا جنگو ارجاوشتی که ناشرین و قیزون با بلای خلکو و جیر و دلسازان همیشه خواین لجنگ داداو چون که بلاین و یقین بوا که هر کسی آگری جنگی حلگیستان دوی خوی تیاد شوا. لبدریش دا یکم آوات خوازی جنگ ابو جهل بو او بو بسوکی سرینه او لسرطاو دانشتوانی مکه برزگا کرنی هزار وشترو بارکان کوتن ریو لدلی همیان دا او چسبابو کما فی خواین جنگ کن چون که برگری لغیرت و کرامت و مال و سامان یعنی کنو امش ما فی خواین. بلام که سپا گیشت رابو او شوینی که 125 کلومتر لبدر و دوره حوالی در بازبونی کاروانکی پی گیشت ایتر پیاو جیرکان هستیان کر که جنکاری که پیویزنی و واچاک بگرینو. بلام ابو جهل بو پاری لخو بای بونه و کالی ندا حتا بسر شوری سرینه و سه هم بیرو باور. بیرو باور گرین ترین هوی وستر کوتن بای مسلمانان که وابسته بیرو باوری خواهی بون سر رای کمی و کم تفاقیان سر کوتنیان بدستینا چون که هست سربازیک با خوی سر بخود چاوروان یکی لدوشت چاک که بون یا سر کوتن یا شهید بونو گیشتن به بهشت در هر سپایک لسربازی آوها پیگ بی هیچ هزک چاری ناکا بلام سپای قریش داما و سرگردان بونو خویشان نان ازانی خریکی چین.
چوارهم شوازی تازی جنگ کردن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با جنگی بدر شوازی که نوی بکار هینا که حتی او روژا عربکان با شوازا پیان پیان برد بو که مسلمانکان چون میدانی قریش و کاری که نوازه بو بلانو امشکو تکی بو. الیف سرکداتی لمیجون رو بدا سرکدهی که تربوینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حال نکوتوا که اونده نخشا غنگین بیو سربازکانیشی اونده خوش بیو بوشی و نوازش گیرایلی همو فرمانی که بین بای سپای هاولان با گورترین و پاکترین سپای میجون رو اجمید ریو گورترین و پیروسترین خزمتیشی با تکرای مروف پیشکش کردوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تواو دامزراو بو ریزی تواویشی لهاولانی اگرتو بنکه اکیشی با سرکردهاتی درست کرد تا بجوانی چاوی لمیدانی جنگ بیتو ورای مسلمانکانیش برز بیو لپیاو پالوانکانی مدینش پاسوانی بودانا کسعدی کری معاذی سرداری اوز بو بلام سپای مکه فرماندهی که وحای نبو تا یورایلی بو بکن بای کورانشون ابو جهل کونو هر او جار فرماندهان ابیتو و خیران مسلمانان بدو زخیان گینن خالی با رخصنی سپا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپاکی زور بجوانی رخص بشیوه رخصنی نوی جنگی بیابان او بو پیشکی و پاشکوی با سپاکی دانو بشی زوریشی لناو راز دابو للاکی تروا بشیوازی ریز فرمانی جنگی با مسلمان کنده خوشویستان و برزان بمشیوه باسی امجار من کتایی پیهد که تایبت بو بازنجی لباسی غزای بدری گوره تا القي كنيجاني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوشي وستقينوا همو لكنا بخواهي وراس بيرين خواهتنا لقوم

توابی همو خانو اندا مکانی لجنک و تیک داری لسنگی کجمیر بایلو خواهی پروگت ساعت کجمیری چی بایلوجی لمشی انسان دا دهینا که بهوی و هرمونکان و زنده فرمانکانی لشیان هر هموی رایی دکا بباشی انزام داده و اتا هر هرمونک زنده کار لکاتی چی دیاری کرو فرمانکانی خوی بزرگین بلان بپیت سوانو که اگه انسان لبروناشی دمیت و نوری کار کردنی هیا باید بیت های چندین نارشی و چندین درد و نخوشی میتابولیزمی فیسیولوژی لش انسان تناند یعنی لطویج نوکان در کتر روناشی زوری شوان و بردوام که او روناشی دست کردی شوان لدر و دشت و چولانی کن هکاری سنه چی تقدامی سیستمی جنگین سیستمی و هاوسنجی جنگی جانوران و شیر درکان و بالندکان و محسیکان و خوشوککان و شکاویکان میروکان تنانه تقدامی سیستمی جنگ دار و روک و دار و درختکان بای پیز بون برو ناشی لرگای تقدام و لحسن کرن رخری کجمیری ناوشی که پیداله هموستاستکان سور روژانه و شوانه اوج زندوران با گشتی تیک داده بای گشه کردن دا بیتا هوی شیواندن و تیک دانی برنامه سروشتی زند رفتارکانی تیک رای زندوران که هیا لجنگه دا بای براستی اوان کجان نوی سراکان و سرساوکانی روناچی لشودا و نوستن لتاریچی شودا یکان جیره و کوک هاو یک لگل او رساو سیستما او برنامه گردونی کونه که خواه پرورگار خالقی زانه بجیان و جنگی گوی زوی دایناوه وقده فرمه و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا خواه پرورگار خواه خالقی کار بزی و دانه و پنهانزان تاریشی شوی جراو با پوشاک و با دا پوشین زوی با پشودان و ماتو خاموشی و نسنی مروف جانوران و تعذبون و نیبون و خانکانی لشی همو خانکانی لشی همو زندوران و روزشی جراو با کاتی با آگابون و هستان و گران با دوای خوراک و بجیوی و کار کردنده پاکو بگردی بخوا سبحان الله العظیم پیش اوی مروفایتی لسردمی تازده زاراوی پیزبون بروناچی و بناسی و باسی بکا زیان و کاریگری خراپکانی باز بکا و آیاسا و رینمایی دانی با پاراستنی تندرستی انسان و جیان انسان و جنگی مروف و جنگی دی که زندوران پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم که او کسی هشتگ لخوی و نالد فرموی اطفئو مصابحکم اذا رقدتم باللیل ستساوکان روناچی تسراکانتان لمالکانتان بک جنو با پاراستنی مالکانتان لآگر کوتنو و دوربون و زیان و کاریگریا شاروکانی روناچی شوانه براستی بو هیز عقل چی توا و ساغ نیه گمان لوا بکات که او قصو و تی مروفه که بلکو کسیک او قصانه که خواه چی خالق پنهانزان علیم و خبیر با انسانو با همو او پیامو رینمایی و وحی بو ناردوه و اوان همو بلگی گمان برن و دلنیاین تواو لسر راستی درستی پیامو برنامه هدایتی محمد صلی الله علیه وسلم و همو هدایتا که پر بزیو پروشی بو همو زیهانیان و کجانوی تراکان لشودا لکاتی نستند اعجاز و آماجا و نهینی چی زانستی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بو پاراستنی مروفو و جنگکی لپیزمون بروناشی و برکوتنی زور و زیاده لروناشی دست کردنی تسکردی شوانه و پاراستنی مالو کوملگاکان مالکان لآگر کتنو زیانکانی دی که روناشی تا القیشی دی که برنامه شاهد یکانی زانست خواهی پرورگارتان دست بیرین خواهتان لگل

بزب بستیم شون بیری او سردم دخاته او اینجا بیره که معلم باشه وره بیان بر چای خود هزار و چهار سو امنده سالم لرسول الله صلی الله علیه وسلم دورین با راده مشتاقی اوین با راده دلمان پیوی پیوسته با راده خری که لجسه خوم دره چون بو خوشویسی رسول الله او صحابه چون تحملیان که بیل جابونو رسول الله استاذان معنا قصي انا يعني تشيك ايود والله حتى ابي غمر ما ابو مدينه روناك يا ابو شارك روناك لا قلب مرهمش تاريخ بوك يا روناك تي انا مال مدينه يا بينا برشاي خوت اما بم خوش يا تشين بو حج عمره بالطياره بالسياره جيك ما بوين كرا وشقة اوتيل بين للرسول الله صلى الله عليه وسلم خوي الصحابه كاني امهم كيلومتر 450 كيلومتر بين مكه ومدينه بناو دركو دالا ببره شوار عمره بيغم فاصله هاتو بو عمره كردن لقل حجك رسول الله يك حجي كرد حج انا صال شاري مدينه ما يو حجي نكر صالي نوهم باغي كر بانغ شيكر وتي ام صال محمد رسول الله تشبو حج كيدي با امده بي لقل ما نابي نزیکی صد هزار با صد و پنجاه هزار صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهم مؤوا یکان و کوبو نوا اخیری عمری پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم جابر بو معنی گیرت و جابری کری عبدالله که یکی کل صحابه خوشویست و نزیکه کانی رسول الله فرمی او ساله پول پول خلقه هاو والله رسول الله لنا و راس ما نابو حتى تشاوم كاركا تشاوم ببيني بلاي راسا سينم كر خلق بو حشامد بو حتى تشاو كاركا بلاي تشبيا حشامد بو حتى تشاو كاركا لدواوي ولا بيشو حشامد بو اما دم مسلمان كوبو نوا نزيكي صد بو صد و پنجه هزار صحابي ببيا بريكا وتون لما كو بو كيو بو لما دينو بو كيو بو مدينة بو شاري مكا بو حج كردن لخزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم استاذانم كا لحديثة بما نجرنو علن لبطيحة شادريكي سوريان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلابو لدوري مكة صد هزار صحابي بو صد پنجا هزاري لدور بو عليك رسول الله هاتا درو دزنوجك يشد بلال رحمتي خواهي لبي آوكي دزنوجك يكر بدسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله والله پاجماوی دزنیو جکی رسول الله ابو بهرایق لبین صحابه کانا بلال ای پجان بسریانا چی بتوانه توزید قطری دوانی لپاجماوی دزنیو جکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم برکه الله اوی که ترکی برناکو پلاماری تری دسی براکه بشکم لترکی او توزید بلترکی دزنیو پاجماوی دزنیو جی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم برکه اما رسول الله خوش ویست ازانن بو اوابوا زن او پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویز ولا نو صحابانه خوشویسین کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله کی بو ابو بکر نبو کاته که عمرو کری عظی پرسیوتی یا رسول الله خوشویسین کس کی له دنیا له لو وتی عائشه عائشه خزانی تی نه یا رسول الله پیوان عالم تی باو کی عائشه ابو بکر خوشویسین کس زای پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو بکر بو علم حجه علم حجیم مال آوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفاقکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلکانی و نانکی و ترموهینی آوکی شربی آوکی بس پشتی حشتری کهو یا بیان دست کرو که گنج حشترکی لیتی کلبو لگل حشترکانی که رسول اللہ دعوی نازم جلی کر آوی کرد حشترک دیار نبو ابو بکر توزید چو بگش او کرو تی کوا حشترکی رسول اللہ چی نکر ویسا ایش پیتی کوا توزید لکر تو ربو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چی بخوش اویستیدین کسی خوی بلکه ابو بکره پیغمبری چی؟ تیاتو سیری جماعت سیری آم پیوان ناکن احرامشی بسو ها چون تو رابه چونه بلشتی ویاتو ردی ابو بکر آوا پروردی کدن این چونم گنجا حتا ما با قربانی رسول الله نابه و خوشی نابه بولی تو رابی بچی بلی یا رسول اللہ سیری آم محریبه ناکن با احرامی بسو کچی ها آوا تو رابه بس يعني انك اشتوا انك تشولي ترابي السعيد وزدوي هنا تو اي تشول امكر حتى ما بقرباني رسول الله نابه نناس نديك ريكي جنس سلامكي دي بتيكي بستبو لا اتركسيكي خوي باو كبرايه كي بتيكي لبستبو اوا بويلي والنبي بدو اخويا رايك يا شباب
پیغمبر صلی الله علیه و آله سری کرد که قطه بیادیک کی پدس دسی بگر چی پدس حاشا حاشا کی مدت خود تو حیوان را نکشی پدسی بگر دسی بگر با ادب و با جوان هر چی ادبی جوان همون نیشته تی پرفیری صحابه کانی کرد خوش ویستی رسول الله صلی الله علیه و سلم لذی ام صحابه نه بر رادیک بو همون کی آنیاری داعیر کرد بو اذن خمی گوری صحابه چی بو روزی که ل صحابه کان هاتوا چی به پیغمبر بله صلی الله علیه و سلم پی بله چی هاکا کبو به طاقتی چی بو لا یا رسول الله خمی کم هی خم کتیه یا رسول الله بدو تو دانه اما بهشتیش بوین باش اگر اما بمرین تو لبهشت آتشی تبل برزکانو بخوا اما بپلیتو ناگیرو آخر من لیت شون تو ببینم تام لبهشت ناگر رسول الله که آن بیفاض سلام عاد ولی رسول الله چیب کم لیس او خم مگر تو باش تو آخر نگم با مقامی تو من چیب کم لیه چه خوشه اگر باش تو آبینم مگر با خدمت تو نگم ها کت اگه تلیه و تقصح ماری چون پروده کلوه اگه تلی خوش ویسی ایمان دار و دین داره به رسول الله صلی الله علیه و سلم چون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی پیبله چه مجده یک من باتی خوش دی مجده له همو جگر مانا صحابه آلن والله به هیچ حدیثه بقی و حدیثه دل ما خوش نبوا که فرمه چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم المرء ما عمل حب خم نبه کیو خوش ویز ده بهشتی شاله گل آوائید رسول الله خوش ویز گل آوائید آخر ایم براز خوش مانه آخر ایم براز شو کتوی رسول الله صلی الله علیه و سلم باو خوشی سل دل من از زیم کینو کاتی کاتی بو حج عمره آوان النبی بی بدوي جپی کانی رسول الله بگر رسول الله علیه سلم بوی او جپی آنی هل گری بوی کاتی تو بو ایرب بی بیسانی کی که حدیث کانی تیغ مصاصا خیر با حالا و بور برا و ر گلو رحانه کانی حدیث کانی تیغ مصاصا بی بسرت بونی او نعمت جوان و حالا وری دمی تیغ مرکی صلی الله علیه سلم ادب ادبی رسول الله سرك ده الرسول الله يا خوش يثمن هالرسول الله يا ما مصاب يا شوام هالرسول الله يا شفاء أتكار وتكاكاري روجي محشر من الرسول الله يا قيمة يوبيا أبزاني كاكا شو أهم ناكذ بتشونا وناتوراني كأمر أبو إيمان هالبستوا شو أمانة أكيد فلان واي فلان واي فر مفلان واي كده كنا وازا وانا بين نقرن أبو بيا غمري خواص أصلم جبريل جبريل جوري همو ملائكتان دائم لخدمتي بيغمدي خويا وصلى الله عليه وسلم خدمتي رسول الله كردوا شلون ما تحكي فيك فيك لك جبرائيل خدمت كاري او به نمشو مبارك يا لو شي جمعه ك شلون رسول الله سرداري همو بيغمبرانا شي جمعه ش سرداري همو روشكاني حفته شي صلوات دانا لبيغمدي خويا صلى الله عليه وسلم الله يا رب العالمين داواليكين بهمونا و پیروز کانت با اسم اعظم خود جوانترین صلواتک پیروزترین صلواتک برسترین صلواتک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش بی و پی راضی بی و خوش پی راضی بی یا رب العالمین برجنی بسر آرام غیر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اخواه جزای بخیری او پیغمبر بیتو خمیبو و تاریبو ادان لروشی و تاری مال آوائی لعرفه ادا آخر قصه چی بیه باو خلکا خواه بشاید باو خلکی نه بشاید من دینه کم گیانی آن نا سمین خواه لیم پرسیتا و بانگ مکاله گیان دد ایو شایتی بودن که دینه کم گیان اللهم فشهد خواه بشاید باو خلکو تیان باله یا رسول الله ایو شایتی دین 1440 دانه سال دوائی خود الله این باله رسول الله دینه کی گیان امانته کی گیان دینا که به جوانی فیر کردوین هر چی کم تر خمیه که لخو مانایا یا ربی خواه ما که به خدمکاری او پیغمبره ما که به شون کوتی روازی او پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی پیغمبر ما پی بخشید رفتاری جوان و گفتاری جوانی رسول الله ما پی بخشید یا ربی خواه خوشویستی رسول الله بخیط دلکان ما نوا یا ربی خواه روزی قیامت به شون کوتی رسول الله ما قبول کی با امتی او ما حساب کی أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وبارك على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته.
1: يا ربي حمد بوتبت وكيتو يشهجي يأكيتو كسبريتا نبويا ويديماهيتو كسبشتيتا نابت جاوش هنده ادكيم ترن كتب بينن وازمانش هنده بزار ترن كوصفات ابتمامي بدن حمد همي بوتبت هر تشتکه هی تبشیان آخویا به تو خیب آفران دیا اب مشیعتا تا او بونا خودان هبون و با ایرادتا تا او کفتن سر رکه اب حسکرنا تا هر ایکی سمت خوزانی و او پاش کفتی بیتا نشد پیش بکفت و او پیش کفتی بیتا نتشیال پاش بمیند حمد بوتبت هر ایکی رزقه که دست نشان کری تایه بودانای نکس هیا بشت وی کم بکت و نب کسی وط ایت وی زیده بکت و وکی وی رزقی اجلا هر ایکی جوان تایا دانای اپ مرنه تاو همی بیزار کرن هچی روجاوی هات گاوه که نشت پیشوه بچت نپاشوه حکمت هر یا تایا و حیبتی برامیا یا ربی حمد بوتبت اگر تبری ما ندا باهنده کو ام بزانین حمد تبکین ام وکیوان یت تنانی آسن داش رزق تخوین و شکرا هنده که دیکین دات نفقن جیت دا رابین و رینین و منتا هنده که دیراکین و جا حمد بوتبت کو تا خوب مدای نیاسین و حمد بوتبت کتب بری مدای هنده ام حمداتا بکین حمده قوصا مهند بلند بکت کو ام هجی رازی بونا تبین او رازی بونا طاریا قبری البرمه روهن بکت و ریکا بحشت البرمه بصانهی بخت روژا دل ساخلم ابتن مفایی ادگهین تا خدانی یا ربی حمد بوتبت تهند رزق حلال و پاقش بو مکر قسمت کوام درگه هو جیت ناف براخو هر ایکی دیداش بلیتا بگرین امر تل مکر دا طاعت مبجربینی و نهی تل مکر دا شکر مبجربینی و دم امر تا مبجه نئینای و مخوش نهیتا ندای پاش تلزت عقوبا مدا نکر و تا غزب خو زیب سر مدا نئینا اپ رحم خو تا کرمت گل مکر و بدلوفانی خو تلی گرتن خو پاش ایخست و تا دست قنجی خو بومدرش کر و ریکا کرم خو البرم وکر و جا چوا ام حمداتا نکین یان چوا دی حمداتا کین حمد بوتبت چند ما خوش ریکا توبه دیر ایخست هند ام نیزی کت کرین ام اپ لز اپ نک گنه ود چوین و تا خوش ام اپ نک خیره و پال داین روژا ما قستا به امریاتت کر پرده ستاره ی تبسر مدا اد اینا خاره و اگر تا ویابا تتشیای شرما متنف عبدت خدا ببی گنهت ما اپ نکتا و بلندت بون و رحمت بسر مدد ها تخاری سنت خو اد امتت بوریده تدگل مبکار نئینا بار ما تسفکر و هند دلیوه یا لیوبون تدامه کو ایدی کسکش ما چهجت نبن اگر اپلای هیلاک وچو حمد بوتبت و کی ملائکت تایت نزیک و پیغمبر تایت خوشتوی و ولی تایت خودان قدر حمد تکری حمدکا بلندتر اجهر حمدکا هبت کاچاوا خدای ما یه بلندترش هر مخلوقه که هی حمدکا هند بد کو جه هر قنجیه کاوید گل ما کری بگرد حمدکا وک قنجیه تویا بدی ماهی حمدکا ببتا اگر رازی بوناوی و ریکا غفران دناوی و ری برا چونا ما بو بحشتاوی حمدك أم بش وليت ويت بختور بين هجمرتن وش بخت رشت سردت شوي بين فافارتن
0: بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي شازدهم دبين خواه مهربان بك تماي روناك.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمونی او برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره. جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک. دتوانن دنگکان تان بنیرن با ام جماره لرگی تلگرام و واتساب و 0558 89 88 554.

یاری په بل خدا او هو سفرې به مدینه پیروز و یکم جانشین روی کوچی پیغمبره یکم کس بوله پیاودا که بروی هینه اگه که داله هوانی بخش راوکن اوانه که بر پیغمبر من دون تو خواهی سر مجده بهشتی پیدا اما که پیروز دو سال و شش ماه دوی سالی فیل دهک بوا بازرگانی که گوره قراش بو یک بوله گوره پیاوان و دلمدکانی قراش سدم جاهلت بخشنده و سنفراوان بو و روش تو جامعه رو بو لنازنا و رازگویی لو ورگر که هر پیام اسلام و پیغمبر درودی و قای سر بهاد خیره بروی پیکد تنانت لچیروکی شوروی برزنوی پیغمبر درودی و قای سر به بو آسمان بروی پیکد دوی کوچ دوی پیغمبر درودی و قای سر به گر پیوان کوچ بران و پشتیوانان که بنوا همویان اوان هاو رابون اصر اوه که بکن بجانشین خویان لسقیب و عیتیان پیدان و یکم کاریشی تلیبونی بجانشین ناردینی سپای و اساما و که پیغمبر درودی خوال سر به بر لکوز دوی آماده کرده بود و صغلق دن روم و دوی جنگی مؤتا رسالتای جانشبونی او بکر صدیق که شیخ گوره روی دا زل حوز عربکان هاو گرانوا و شر ران دیجی اسلام را گیان ابو بکر صدیق مشار سری ام کشیا سپایک گوری اسلامی آماده کر و ام حوز عربانا یازده سپایک لدوییک نارو سگیان لجنگی که کلگیاو کند مسلمی دروزن و خوی کر و پیغمبر زانی کجرا ام پیو سر دستهی آشوبی هلگیاو کندو نم جنگ دا جماری که زل حوالان بطیبت اوانی که قرآنی ام پیروزن لبربو شهید کرن و برن قوت دوائی عثمان کل عقبان رویج بون بگوری پیوانی حوالان و حوالان کد بو حکو کردنی قرآن بریاری داباوی زیدی کلی سبب

جگر گوش عزیزکان لیره دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنرتی داو بو ما ببت امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشت اش دست در کفت وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تب خو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژ کپتن سستی نکر بو. پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو. و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر. اب دستی و دوی شر نیار تکر. و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر. و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکتا دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاویت وی امتا وی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نا چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و ده چطه بحشته ای خدان قنجیا مزن
1: ولام دانوی بانگ بیش بانگ بیش هر چیه چی ود توش دیلیتوا دگل لوتنی

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خوای تعالی کم که والا خدمتی برز و خوشویستا لوانی کتر لوانکانی استقامو دامزرایی پیخشاد ابین و دعوکارم نخوای گوره پابند من که بدینکه و ثابت من که لسدی پیکان من را گیراو که بخاطی اسم عظمی خوی عاقبت من مخیر بگیره، اللهم آمین اجمعین. خوشویستانی من لچنوانی را بردوا بگشتی باس من کرد لروانگی قرآن و سنت و كتشون خوب پیغمبری خو علی الصلاة والسلام داوای استقامو دامزرایی ما نیکن حتا و تو قولی خلیف راشدین کان رضا و رحمتی خوای گوریان نسر بی پیشوایانی خلفای راشدین کتشون داو ما نیکن پابن بین مدینی خوای پرورگر و دامزراو بین استقام ما نهبه بلین من دا که لوانی امرو من دا خوای گوریان متیب دابچی نسر باسی یک اگلو هوکارانی که ابیت هوکاری دامزراییو لسر دینکی خواهی پروردگار، یعنی چون هوکار معنیه بوی که انسان بتوانه ثابت به لسر دینکی خواه کمال بربسته کشمانه انشاءالله به امیدی خواهی گوره یک لدوه یک باسیان نواقی. خوش ویستکانم یکی گلو خالانی که بیت هوکار بوی که انسانی مندار بردوام به لسر دینکی و پیکانی را گیراو به دزگرتنه و پابندونه به قرآن و سنته. اگر هاتو ایمان دست منگر به قرآن و سنته و پابندون به شرعکی خواهی پروردگار و و ملکشو جورایلی فرمانکانی خواه پیغمبرکی بوین علیه الصلاة والسلام او با امیدی خواهی پروردگار گمراو سدیشو او ناوین، چون که براسی قرآن و سنت بدو سرچاوی بن رد دان لیکن لین خواهی پروردگار و پاشان پیغمبرکی و علیه الصلاة والسلام فرمان من پیکنا و بدست پیگرتنی و پابندون پیشیان و مراستی لبروی که لم رگای و یکا توانی راستی و ناراستی جیاب کیتو و حق و باطل یک جیاب کیتو و لاندان لیان و گمران نبون و بردوامی لیا که بیت و برهاتو انسان لسر قرآن و سنت جیا و هنگاو کان و پی قرآن و سنت نا او به هیچ شیوازی گمرانا ببرا و خوشک برای زکان و بردوام ابی لسر ام دینی خواهی پروردگار بوی پیوست ایمان داران دست گرن با قرآن و با سنت و خویان مدور بگن لدماع گیری بو هر کسو لیان و گروپی براستی بو هر ماموستای بو هر عالمیک نابه به هیچ شوازه دمالگیری مانه به بو هیچ کسی براو خوشک برازه کام، چون که کلو بنی آدم خطا همون اوی آدم شیاوی حاله لبرو به وریابین نابه انسان لروی شخصی که و دین داره تیب که لروی شخصی که و دین بناسه یه من نابه براستی به پیاوکه و شون دین دار که او کسی که عالمی که سرکرده که پیشوایه که بلکو اگر هاتو شارزاوین لقرآن و سنتا علوم شرعی من ودگرتو فیر بوین او کاته شخص کان بدینی خوای پروردگار پیوین کواته انسان به خوای بدور بیه لدمارگیری بو هر کس ولایو گروپ یسون کا وراستی دمارگیری و تعصب بشوی کی گشتي سره کی شه بو گمرابون ولا دان لفرمان کان خوای پیغمبر خو علی صلوات و سلام هر چی طاقم و گمرایه کبینی کل اهل سنت و جماعه علی ادم بهوی دمارگیری انا بو سرکدو پیشو عل مکانین بهوی او کی هر کس خوای به حق تر زانی لوی برانبرکی تا وای لدی پنا به خوای پروردگار بر توازو تفرقا کیو تنیو مسلمانانو و کزنا زانی شون کام لایب کیو پنا بخوای گور اگلی طبعا او کسانی نازان زیاتل که شار زانین که بده مارگیری پروردمون عزیز کانی بس کس یک د زگرتو قران و سنت وا او کاتب پی قران و سنت شون شخص کانه که شخص کانی خوشه به براستی بو یبینین ابي شريعي حي خزاعي رضا و رحمتي خوای گور ل سربيه افرمي پیغمبري خوا فرميتي عليه الصلاه والسلام ان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا في غمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام براه خشك برئيسة كارم أم قرآن جمسرك يواتل لايك لاي خواهي برورد جارويو جمسركي تريشي للاي إيميا هاتو تخوار بوسر زوي بو يقر دستي بيو بقرن أو بهش شويتوشي قمرايو لناو تشون نامن اگر تو تيو بقيتو بخواهي برورد جاري بسري برزوا ام قرآن جمسری که تو تخوار و سرسوی باش عزیز کانی من و اویت ریشان لای خواهی پروردگار که دست پیوگر اگیت لای خواهی پروردگارت بس اگر لو پتو لو حبل دستت برده پناه بخواهی گوره این که قرآن که خواهی پروردگاره او هرگیز او هرگیز بخواهی پروردگار ناگیتو
و گمراو سلی شوا ابي لدنيا ولا اخرته اخوي جور لو كسان ما مدور بگري مو يبينين ابن عباس قال يا رازي بي فرمي بيغمر خوش اسم عليه الصلاه والسلام لو تاري حجي مالاويا فرموي منشتيكم لناو ايو بجهشتوا هر کس یه دستی پیو بگری و به هیچ شیوه گمران نبیاد. ایش پرتوک که خوای پروردگار که قرآن کهیتی لگن سنتی پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم. اینني قد تربت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوه أبدا كتاب الله و سنت نبیه. این سبحان الله برای خوش کمر از کانم. ام فرمودانش لناو ما نه ام جا خلق گمران بی خواب ما برزه. بودشون که خلق شون ها آرزی خوی کوتوا. کمالك بالقو دليل بودرينه بهاو عرزي خوي تفسير يكا و شرح يكا پنا بخواي گورو بوي خوش گمراكا و دورو بركش گمراكا يان تفسير كرنو شرح كرنو و آيات و حديثانا لما صالح برجواندي خوي بكارياني لما صالح برجواندي كمالو تاقمقي بكارياني پنا بخوا بوي ابيني سر انجامكي منو باشا هنگاو لاني تبرو بيم پیغمري خوا عليه الصلاة والسلام لكوتا حجيا لكوتا و تاري حجي مال آوية امي با امتكي فرموا امی به هوا لبر زکانی فرمود تا دست او دست به ایمش بگه براستی که اگر منی جمران بین او نوری دست ما قرآن و سنتا دست گردومی پیو اگر هاتو هر شتیکش هوا هوسی خو مالی تیکو پناه بخواهی ورقی یکسر با قرآن و سنت راستی کن و برای خوش کبرای زکیم واز له هوا هوسی کی خود بینه هول مده بدوای دلیلی که شرعیه بگه ری که لگل هوا هوسی خود ها بگنجه تا زور جان نقاش لبینی دو برد درسته بی یا خود دو خوشکار درسته بی یا دو با خواز درسته بی دو ما مسای درسته بی سر که هر یکی که هولا دار کاملا دلیل بینه بو اوی که راکی خوی به هزو پتوتر که لبرم بر رای او ما مسای با خوازیت یعنی او برای خوشکیتره بوی که خوی به حق تر ببینی پناه بخوای که نه گرم دوی حق ابزاره حق لکیه و کو پیاده کانی پیشین فرمیانه حس اکین حق لدمی برای برکمانو بیستی مراستی اما او پاری ایمان و زهد و لخوات رسانه او پاری دزگرتویان مدینی خواه او پاری دامزاییان نصر پیامکی خواه پروردگار بوی حزیان کردو لدمی بران برکه و حق ببیستن نک اوی خواهان بحق ببینن براستی چون کوان هولیان داوه شوین حق بکون نک شوین هوا هواسی خواهان بکون جا بوی اگر ایمش آبو شوازه بوین والله گمرانا بیم راو خوش کبار زکانیم اگر بشکوین هلو زوب آگانینو هر بوی لفرموده کی ترا جابر رضا و رحمتي خواه لسربية فرمي بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام قرآني خواه يقول تكاكارو تكاشي ورقيراو أم قرآني خواه لروج قيامته شفاعة بوكا وشفاعتكش إلى الله تعالى ورقيره بوكي بوريا أم خالمين بوكا سيكشويني يكيو كار بآياتكاني يكا جان كسي كشويني قرآن كوتو كاري بآياتكاني قرآن كرت أو إن شاء الله شفاعتي بوكا لروج قيامت وأفهمين شايتي أداو دجايتي أو كساكا وكيش ما كيش مي لقلاكا ككار بقرآن ناكا ولينا وبنا بخواي بالوردكار يعني هر كسي دجايتي بقرآن بكا وروبا روي بوستيتو ببي قرآن هنقا وكان إنا نبنا بخواي كار بقرآن ناكات ولا يبني نروشي قيامتا شايتي لسداو دجايتي أكا وكيش ما كيش مي لقلاكا بنا بخواي بردن بارقاي خواي بالوردكار بلام لکوتایی فرموده که فرمی هر کسی قرآن بکات سرمشقی خوی او عباد برو بحشت و هر کسی کش پشتی تیب که را پیچ یکا برو دوسخ پناه بخوای پروردگار که واتا تو بید ازگرتوی با قرآنی خوای پروردگارو اما گورتی معجزه با پیغمبر خیلی نعودت خوار با سرزوی صلی الله علیه وسلم عزیزی من اگر ناتوانی زمانی عربی طاونی خو الحمدلله امرو که قرآن کی خواه و کلام کی خواه تفسیر کرده و نلاین چندین زن و ماستای برای زاو و همون زمان کان تفسیر کرده امروک روز سرتا تفسیر آسان کفیر بدوای بدوای تفسیر کی ترم حتی عدیت مرحله کانی و کو تفسیر بن کثیر و امامی قرطبی و طبری رحمتی خواه جوریان السلبی تا باقی مفسر کانی تر که هولو من دوبونه کی شور رجانی خواه این کشان پیانوی رزامندی خواه پروردگارا آیتیان باید تفسیر کرد و پاشان اگر نمویه به حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم پاشان به اجماع اصحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوشی و زهاتون ام قرآنیان دست و دست باوپری مندوبون و باوپری امانت و گیانت دستی منوتو امرکا منوتوش که لبردست مایه با آسانی هاتو تبردست من قدری نازنین و کوی که آن قدریان زنی و براستی اما کیش مکیش مجادلاتی پیکین پناه بخوای کرد آن هولیان داو شون فرمانکانی کن یورانی فرمانکانی خوابنو لقد قدق کراوکانی دور کنو براستی امرکو پیچوانو خلق علی سمعنا و عصینا بیست مانو سر پیچی فرمانکانی خوابن کرد حوالانی برازی پیمسان سمعن فرمو چی
سمعنا واطعنا بسمانو جراري فرمانا كاني خواه بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام شاقرتي وين رأي لكو روشن كيتوا لو تاريكستاني أمسر دمك خلقيتي يكوتو بقشتي لا رأي بيبنام خواه جورا دزقر بقرآنك خواه جورا خوش عرزاك لي وريابة كسي آياتي كبو يعني اوه قماني خاطة دلتا برو بزان تفسير يم آياتي تشونا برو بزان نيوي آياتك نقرت عنوا بشي كتربو بيان تا قمرا وصل يشواوكا يعني كسي كتربو تيني لمصلحة برجوان دي خويا نيم زانا بانخوازيك ما مصايك جاروي آياتيك بو يعني يعني تاز بانخوازيك شار زايك يوتويني هلا خويا آيات تفسيرك هلا خويا آيات يعني ايهيني بو ام لا ايهيني بو لا فنا بخواي برورجع ببي اوي كسبب نزولي ام آيات بزانا بو چي بوا تفسير ما نراستقينك اي چيا بو لمصالح برجوان دي او دعوة سقطي خويا بكار يعني فنا بخواي برورجع براو خوش كبار زكاني من جا جاريوان لواني ام كسب بدل صوزي شو كار انجام ده او هنقاو بني بلا نازاني اما خوشي قمراءك او دورو بركشي قمراءك فانا بخواي جورا نازاني ابيت ما اي خسارة مندي لروشي قيامت شنك قرآن نصر اوه نقلق اليا بيت اموشي وازا خرابة تفسيري كابو خلقي لبرو شارزاي لعلوم الشرعي بتابتي لقرآن والسنة كهر دوكي دسمان بيوه قرد دل نيابة خسارة من نابين وابينو خلقانش دو كونه كالن كاك ايما قرآن لبروي كابو بيانوها يعني قرآن لسنة دابرن واتفرمو دكاين فيو صاصم دابرن خلقي ليه دور خانو ببيانوي اوي كقرآن معجزي خواي وباريس لاو كزناتو عند اسكاريكا على هر شوين قرآن كونه بس لقرآن ابي باوري بيغم ازا حديثة باوري بيغم بوش انك حديثي هل بسراو هي ضعيف ولاواز هي بصر بصر مان هي برس كرو مان تاكو تايف زناني فرمو دراس رحمتي خواه سلمي كتشن ديك شون وخونيا كشون مان دوبون همو حديث صحيح كان يموجيا كردونا توا اماش هيج بيعني وقيم دسو كسيكا بيويت قرآن السنة دابرة جا قرآن السنة دابرة خطرناكا شونك السنة بيغمر صاصا فرمو دي بيغمر صاصا قرآن بوروناكا كاتوا بوروناكا كاتوا وراستي تفسير بوكا وشرح بوكا اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و ما ينطق عن الهوى كهيك قالت الاخوه هيش نفرمو الا وحي خوي پروردگار وكورن كاتوا هر مگر قران اخر ما اتاكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا هر قران اون يري بويك يقول پیغمبر صلی الله علیه و آله بغلي فالمدكاني ورغلي براستي دبر خلقاني كه امر كاني او جاوازي دروس كن وخلقي هي زوري شي پیغم راكراوا براسي تو پيو سلسله كبزاني اگر اتي گمران بي وكل سنه ما شاف فرمودك پیغمبر صلی الله علیه و آله قرآن و سنت ابي هر دو كي شواني بكوي دستي فيه و بقرا والله قمران ابي لفرمو دي تراتوه كالا كامل سرش جيغا كي بالا كويت على قرآن اخي بيه نواز لسنتا كان بيهنم ابو شيوازا في نصاصم عقاداري كنون ازاني كا سردماني دي بس امتكا كا خلقاني كا بس بناو خويا ما مسلمان لقال مدن كساني كي دل پر لبغزاوي دجمني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ويكا تفرق لن يوم مسلمانان ادروس كان هاتون ام جاوازيو ام بابتانا دروستكم وخلقاني كي تجبه بيشوانو بنايو دل سوزيانو بدينو دين تفسيري آياتكا مشيوازكي هلا اكن لشويني خوياناكن هم لمصالح برجوان دي خوياناكن فنا بخوابوك ام برامرخي اوي بي كافركا ام اوي بي قمراكا ام اوي بي بو صفتاني خوي كتفسيري آياتكاني قرآنكا ببي اوي كشارزايكي شبه لقرآن ولسنة عزيزة كانم بيويست براستي اقادار من والله سردمكي سردمكي فتنة لكو تأيي دعوة كارم نخواي جور عقيبة ما مخير بجيره بابن ما مكان بقرآن وسنة اما ايكيك اللوه كاراني كا انسان اگر بيتو ابو الشيوازة بكورتي كاما جمع بيدا وباس ماكن دزقري بقرآن وسنة وشوين بيامي خواو في غمارقي كيو عليه الصلاة والسلام والله هو كاري يكما بويكتو دام الزابي لسديني خواي بالوالجار ان شاء الله لو انا كاني دعتوكم على خالي تريقين ماسكين تعلقي دعتو بخواي جورتان سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریز ره تا ایواری لده بتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریز ره حتا بیانی لده بتوا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرموده يا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین او بیله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش

0: ام فرموده پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذكرك أجبريك يا الله
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجا لی فرمو

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلقه
1: ام فرموديها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلامی خوشویست و بر اصلاحی خواهی گورتان لبر لگل ایوی خوشویستان با پیشکش کردنی حلقه ایکی نجیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم. خوشویستان و بر ازان لدرجی باستکان من سبر با غزای بدری گوره لحلقه پیشو دا باستی او من کرد که مطلبی کری ابو ودعا با پلاخوی گیند مدینو 4000 درهمی دا لفیده باکی بلان دا صلاتی دیلکان جیاواز بو بویا لچوارصد درهم و حتا 4000 درهم لفیدیا دا دراو هیوا شبو چل اوقی عالتونی لبری ادا بفیدیا وکو عباسی خوالی غازی به کمامی پیغمبری خواب صلی الله علیه و آله و سلم کل عالقی پیشو دا اما جمان پی کرد هیوا شبو هیچ سامانی کی نبو بلان خوندن و نوسینی ازانی بویا دمن دالی مدینه درا دست تافیر خوندن و نوسینی هم کن. امام احمد بسندی خویل ابن عباس و روایتی کد و کوتویتی هندگ لدی لکانی راجی بدر هیچیان نبو بیدن لفیدیه دا بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا تانو سینفیری من دالکانی انصار کن. هر کسیش پاری نبوای و خندواریشی نبوایا او ببی برانبر آزادک را. لم کات ناسکه دا کدی لکان او فیدیان هات سرشان لسرشانی زور بیان گران ابو چون که هجار و دسکود بون، بای خواه گوره قرآنی پیروزینار تا دل خوشی بی بایان که اگر ایمان بهنن، خواه گوره لدنیا و قیامت دا چاکتر لو فیدیان بو ابجیره توا. او تا قرآنی پیروز فرمه، یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. امش بو او تاوکو ایمان بینن بجازنی دنیا و لخوشبون قیامت که زوشتی باش بو اوان. عباس امام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خواه گوره لویش رازی به انبالینی خواه گوره دزید بو او بو عباس ایود خواه گوره او فیدیه بو گوارین ببیست بنده لروایتی کتر دا چل که هر همیان بسامانی من خریه بازرگانی بونو زمزمیشی پیشکش کردم مبسی لعودانی حاجیانه که پیم باجنیه لبری او همو سامانی دانشتوانی مکه پیم بدره. دوی اوش که اونده خیرو چاکی دزگیر بو که رازی بو ایود دوی امش هیوادارم اولی خوش بو نمان دزگیر بی که خواه گوره جل جلاله بلینی پیمان داو. لپیش رو بر زنباسی او منکه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل هاولانی دار رابیجی کرد که ابو ابو بکر حزی لفیدیه و گتنو آزاد کرنی قریش دیلکان بو بلام عمر حزی لوابو لملی همیان بدره. سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم راکی ابو بکری و گرد. دوی انجام دانی امکارا خواه گوره لومو گلئی نادخواره و کنه ابو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیل بگریتو بفیدیه بریان بده. بلکو ابو یک بیکی او دیلانان بکوشتایا تا پشتی کافران بجاره بشکایا چونکه او فیدیه و گتنا خوشویستنی دنیای که دابو. خواه گوره قیامتی اوه. خواه اگر بلینی خواه

بداری بو خوتو ابو بکری هاولت اگری خو اگر منیش گریانم هات او اگریم گر گریانیشم نهات او ببونی گریانکی ایو خم اهین ما گریان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بو او اگریم که هاولا کاند او رایان خست بردم کفیدی لدی لکان ور بگرن خواه گورش سزادانی ایوی لم درخت نزیکتر نیشان داوم که بدرخته که نزیهی فرمو حوالشی دایه که آیتا کان ده بسیون امش بلگه کنگ ابو بکر بلکو زور بی حوالان رایان دستر فیدیو گرتن بوا که حوالان امدو آیتان بینی دستیان لکلگ ورگرتن لپاره فیدیو که گرتو زور شد مزاری اگلی خواهی بون تا خواهی گرد الخوشی دانه و قرآنی پیوزی ناده و فرمانی پیدان که او غنیمت بحلالی پاکی بخون که افرمه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم خوشويسان هندل خور حالات ناسان و اوانش كه انيوي مسيحي بلاب كنوا رخنه له هلوستي مسلمانان اگرن درباري ديلكاني بدر رخنه اگرن لوي كه مسلمانان كان دو ديليان كشتو فيديش يان لواني تر وگتوا اوانه زوجلو نفامن هر عليم يجيدو درجي مسيحيت يان سرن نداوا که بدستی اوان چند میلیون مروف بدبخت کراوه بدری جایی میجو تنها با سپاندینی حکمو دا صلاتی پر لظلم استمیان پیش مشتیق مسلمانکان بتمای جنگ نبون لگه سپایکی و ها گورو پرتفاق دا خو مسلمانکان همو جنگاورین نهات بو با بدر اوان ده بو خواه گورو ویستی و ها بو مسلمانکان بتفاقی که کمو بسن میدانی او سپا درنده قریشو سریان خواب سریان دا تا بزانن که او سرکوتن پیشکی که خواهی و خواه گورو پیشکشی کردون تا بزان و خواه گورو بالهنی خواه بدوت سرو با اوانش بجوانی بندهاتی خواه انجام بدن للاکی ترو اوان رخنی اول مسلمانکان گرم کبو فیدیان لستندن ابو هر به هوانتا آزادیان بکرنایو او غنیمتانی میدانی جنگیان بز بو کچی خواه پروگا وگ باسمان کرد رخنی اوان لی اگده کبو فیدیان لیو گرتن بلکو ابو همیان بکشنایا حتا پشتی قریشی خوان ناز بشکه خوا اگر خاطری اهلی بدلی نگرتایا او ابو سزای خواهیان بچشتایا که مسلمانکان لحفتا دیل دو دیلیان کشتوا دیاروکو باس من کرد او دوانه یک جا خراب بونه و مافی خویان بو که بکشن بگرزو به قریشیغان تاون بر بو باوی که 13 سالی ربق خریکی سزا و آزادانی که غنبر و مسلمان بیده صلات کن بون بی اوی تاوانه که انجام تابه تنها اونده هیا کشین ریبازی خواه کوت بونو دستان لروشتن زمکانی نفامی حل گرت بون هشتا دوائی کس کرنو با جهش نین اجتمانو کسو کارو برژواندی قرش کالی نداو ایویز نهیل مسلمانکان لمدینش دا بحسینو او نفام رخ نگرانه میجوی پر لستمو آجاوی خوان لیادکن که بناوی صلیبو چه جنگو دست دریجی که خویناوی برانبر با مسلمانان انجام دراو او بو چندین سال جنگو آجاوان لشم دا نایو اینویز فلسطین داگی کنو با یک جاری اسلام و مسلمانان لناو برن کچی سوزی خواهی گور جولاو پالوانی لحاتوی کرد صلاح الدین ایوبی با امکار رخصان تا خاکی مسلمانان پاکاتو او چلکن پیسان بخات نو دریاو لکو مسلمانان بکاتو یا لبیری خواهنی ابنو که لاندلوز دا کاتگ مسیحی کند صلاتیان پیاکر بس مسلمان کند چون بس البرین و سوتان دن تاقی مسلمان کند لولات دا نهش بمرجه مسلمان کان لسر او خاکا با ماوی 800 سال شهرستانی تیکی یک جار مزنیان برپا کردو بو نمایی بو جانه و پیشکوتنی هر همو اوروپا. بالام اوروپا چون که زانستکان ورگتو دینی اسلام و روشت برزکانی اسلامیان لگل یعنی ورنگد زانستکان بو بلایکی گوره بو خوشیانو بو تکلای مروفایتی که او چند صده یکا سرزوی بدستم یعنی و اطلیتو او زانست بکلکان کردو تا نگبتی بو مرو. هر نک برانبر با مسلمانان بلکو گاورکان برانبر به اکتیری زوستم کرد بون بونمونه او قصاب خانهی که مسیحیکان بنای مسیحیت و با براها و دینکانی خواهنم درست کرد تا پی الان قصاب خانهی سان بارتلمی بخاله که ناشین میجی مسیحی در جمعه که به هیچ تک پینه نه دیاره ام قصاب خانه بشو در انجام دره او بو کاتولیک دستان بسر برینی پروتستانت یکان که لپاریس و لفرانسا بلان بو پرینه مردیه و ایتر با او همو کشنو سر برینه هزار به هزارانی شورشی فرانسا و شورش جاد جاکانی تری گلانی اوروپا و او همو کشتو برای که دولت داگیر کارکانی اوروپا

0: ولات جورا جورا داگی کراوکانی جیهان دا بناوی کجانوی آجاوه لچرخی تازه دا انجامی ادن لولا بوسته دو جنگی جیهانی بپاکران لبر خاطی دا صلاتی ظالمانو لپیناوی او دا چندین ملوی مروف کجراو چندین خیزانو مالو مندال زبونو بدبخت کران رخ نگره تلکاو خورکانیش میشگ میوانیان نیا لبر چاویان دا به هزارها دیلی جنگنا هموارکان کجرینو جولا ناکن کچی با کشنی دو اسیری هزار سال موبر کشیاوی اون پیان بوته تاونباری جنگ دنگ برزکنوا بمرجه زوربه دیلکان که دوائی مسلمان بون ببونه او معامل چاکو بو که هاولان به هوی آموشگاری پیغمبرو صلی الله علیه و آله و سلم انجامیان دا بله مسلمان کن لهمو غزاکانیان دا نمونه مروفی برحمو داد پرورو خاون بزهی بون خلقی که زور شاهدی اوادن که یک اگلوانه میجو نوسی مزن گستاف لابونه که علی میجو ولاد گیره که تری بخوی ندیوه که لعربوات مسلمان کن داد پرورت رو ببزهی تر بین برازان خوشویستان دین سرطای برمندیت یکانی اهلی بدر دیار لبر گرنگی غزای بدر اوانی که برداریان تیدا کر بون خاونی پایو پلیهی برس چون که لراسی دا بدر خالی ورچرخان بو تا بانگی اسلامی و هزی مسلمانان بری تا آسیا کوا که ایتر جاری که تر هزی کفر دستی بستریان دا نغوار بمبونه و اهلی بدر بون خاونی پایو پلیهی و ها برس لدنیا و لقیامت دا که هیچ کسی تریان نگاتی امش هندیک لو تایبت من دیانه یکم
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

يكم جيشن ببهش بخاري لصفح حكيدا لحميدة والرواياتي كدو كوتويتي جملة أنسي كري مالك بخويل الرازي بك أيود لروجي بدر دا حادثك من دالبو بيكرا واتشهيد بو داكي هات خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم تي أي پیغمبري خوا أزاني كحادثة چن خوشويز بو بلاموا جا أقل بهش دابي أو آرام أقرمو أجرو پاداش لخوا داو أكم خوا أقر أوجنبو أبيني چي أكم فرموی مالد آوابه یا رول روب کی یا یک بهشت بید بهشت یک زوره کراکی توش گیشتو تفید دوسی اعلا حافظ ابن کثیر علیه اموریا کرنوی که گوره با فضل و پایداری اهلی بدر چون که ام کرا لمیدانی جنگ دان نبوا بلکو لدور و سیری جنگی کدو تیری ویل پیکاوی تی ایوش لکاتک دا کل حوزک آوی خواد دوتوا لگل اوش دا بم حلویستی فیل دوسی دست کوتوا که جوری بهشتکانو ربارکانی بهش لوی حلق قلیتو پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بستر امتکی داوا که اگل لخوابو بهش پارانوا با داوای فیل دوست کن جا اگل کسی کیوا اما حالی بی ای ابی حالی او کسی چون بی که برانبر به دوجمن وستابیو دوجمنیش لجمارو لفاق دا سقاد بی دوهم چاوپوشی لنا پاکی اهلی بدر اهلی بدر چی اکن بابی کن؟ چون که خاونی نازن و خاونی خزمتی که و ها گورن که به هیچ گناهی ناشوالی کوا بخاری و مسلم لهر دو صحیح حکای انداز چیرو که حاطبی کلی ابو بلتعاو نامن نادنی با دانشتوانی مکان لصال فتح دار روایت کدوا کتای دا حوالی اوان اداته که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نیازی گتنی مکی هیو عمریج لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم داوی ازنکا تال ملی حاطب دا چون که ناپاکی برانبر بخواه پیغمبرکی کدوا پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی ای حاطب اهلی بدر نیا لوانی خواه گور با اهلی بدری فرمو بیا چی اکن بیکن من لیتان خوش بوم او بو هر دو چاوی عمر پر لفرمیسی بونو فرموی خواه پیغمبر که چاک زانن سی هم زور لخواتر سندنی بدریکان بدریکان لگل که دو عبادتی زوریان دا لخواه گوری و جازور ترسان او تا ابو بکر خواه لرازی لدم یا بونی جگری بر جاوی احاد ببونی او که یک جازور لخواه گوری ترسان هر وحا عمرش خواه لرازی بی لگل او همو دنیا نویستی و عدالتی دا لترسان دا ای فرمو خوازگل دایگ نبو مایا امام علیش خوالی غازی بیه کشو هل اصاب و شو نیش لمحرابه که دا بوینه دایی که جگر سو تاو شیوانی کدو بوینه کسی که گزراو لترسی خوا پیچی ادای خوی بدریکان چاکترین باشی مسلمانان مسلم لصحیحه که داو بسندی خوی لجابیر و روایتی کدو که بنده که حاطب دیت خزمتی پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلمو شکاتی حاطب کاتو علی حاطب اچیت نو آگرو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پی فرمو درود کد نا چیتناو آگروا چون که آماده جنگی بدرو رکوت نامه حدیبیه بو بخاریج لصحیحه که در روایتی کدو که جیبری دیت خوارو بو خزمتی پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم و فرمی اهلی بدر لناو تاندا چون لقلم ادن فرموی لچاکتنی مسلمانان یاو شیخ لو جورا جیبری فرموی هر وها او ملائکتانش که آماده بدر بود. جا خلیف راشید کان قدری اهلی بدریان لبرچاو بود. اینزانی که امان چینی که خواهن رزی تایبتن لنا مسلمانانا. لبر او خلیف عمر 5000 درهم موچی بو هر یک لو بدریان بری بویو و اشی فرمو فضلی اوان بس مسلمانانی دواتر دا ادم. هر وها زانانیش پایو پلی اهلی بدریان لبرچاو بود. بوی هنده کان اوانیان بچین یکم مسلمانان اجمع کردوا. نسبادنی کاروبار به اهلی بدر ابو بکر خوایلی رازی به زور چاگ لپایداری اهلی بدر آگردار بو بویانی اویس اوان لها سوراندنی کاروبار دابجدار بن تا دینی پاکیان به تیکالی دنیا لکه دار نبه ابو نعیم لحولی دو ابن عساکی لابو بکر کری محمدی انصاری و تخریجیان کلوا که به ابو بکر صدیقیان خوایلی رازی به ود ای خلیفه پیغمبری خوا ای کاروبار به دستی اهلی بدر ناس بیری فرموی من پاوپلی اوانم لبچاوا بلان پیم خوشنی اوان بطه کلی دنیا چپل بکم ابن سعید ایج لعمرانی کوری عبدالله تخریجی کردو کوتویتی و بای کوری کعب عمری کوری خطابی ود او چیتا کارو بر بدستی من ناس بیری ایش فرموی پیم خوشنی دینک چپل بکم دزلگتن لهوا و آرزوی درور هاولان بگشتی و علی بدر بطایبتی بشیوی که بیوینگ و رایلی فرمان بونو لو پیناوش دا آماده بون دز لهمو
ویستو آرزوی که دلو درونیان حالد گرن بو هیوای که گیو رایلی فرمانی خواو پیغمبرکی بن تا لانجام دا بستری برزو بگرن و بارگای خوا بوی اهلی بدر بنیت و عزمی که تواوا چون او جنگوا تا ببیت مای سربرزی با دینی خواو لم پیناوش دا همو بر جواندی کان خست اولاوا براد دیر که خزمو کسو کاریان بلاو هیچ بو لچاو دینو ایمان دا بونمنا وکول پیش آواز من کرد ابو عبید باکی خوی کشتو عمر خالوی خوی اما زایدهی کشتو ابو بکریش لخوای اویز توشی عبدالرحمنی کریب به حتی دریغی لکشنی لپینای خوادا نکا به حقیج لمالیکی کری عمر و خوای لغازی به که سردمی نفهمیشی بینی بو تخریجی کدو کوتوی تی پیاوک حتی خزمتی بیغمه صلی اللہ علیه و آله و سلمو تی چوم جنگی دوجمنه و توشی باوکی شنبومو و تیکی ناشیرینیم در باری طول دمی بیستو آرامم نگر تا او بر رمیکم لیده یا او بو کشتم بیغمه صلی اللہ علیه و آله و سلم بیدن بو پاشان پیاوکی تر هاتو تی توشی باوکم بومو وازم لیه ناو پیم خوش بو یکی که تر دستی لیه بواشینه با اویش هر بیدم بو حتا گنجیوان تیدا بو احمده بو خوی بدستی خوی باوکی لسن نفاق بو کجه اگر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم موالتی بدا بزاز لابو هریره خواه لرازی به تخریجی کدو که و تویتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بلای عبدالله کری عبیدا کلسی بری بینایی که برزادانشتو بو تی پاری کل جا عبدالله تی کری ابو کبشا توزد بو کردین عبدالله کری عبدالله تی ای پیغمبری خواه بو خواهی که رزی لی ناوی اگه بتوی سری دینم بود واتا سری لی کمو فرمی نخیر دلی باوک رازی که و بچاکی حرسو کوتی لگلاب کن تبرانیش دا عبدالله کری عبدالله و گرایو تی و که داوی ازن لپیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم اکاد که باوکی بکجه ایش افرمی باوک نکجی هاولان به هیش و خواهن لبین نما بو بلکو همو حزی کان بریتی بو لگرایو لی خواه و پیغمبرکی ابن عساکی لعبدالرحمن کری ابو لیلا و تخریجی کدوا که روش کان عبدالله کری رواح خواهی لرازی به ها تخزمتی پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم کوتاری اداو جوی لبو که ای فرمو دانشن ایج لشوینی خواهی دال درو مزگو دا دانش حتا پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم لو تارکی بوه ام حوال گیشت پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم ایج پی فرمو لسد جرالی خواه جرالی پیغمبرکی سور بو بردوان با خواه گیور زیادتر سور تکا هروها ابن شیبه لعطا او خواهی لرازی به تخریجی کدو کوتویتی پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم تاری اداو بخلککی فرمو عبدالله کری مسعودیش خواهی لرازی به کل درگاه کبو جوی لیبو خیرات دانش پی فرمو عبدالله و رجولو لرواتکی جابید خواهی لرازی به و ها هاتو که پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم چای پی اکیو افرمی ورا ای عبدالله کری مسعود هروها ابو نعیم لکنانی و تخریجی کدو کنی داوی خلیف عمر بو بولاهی رقیلو ناوش جثامی کری مساحقی کری ربیعی کری قیسی کنانی بو کوتویتی دانشتمو نمزانی چشتیک لجیر مایا تو مز کسی که آلتون درست کرابو و خرابو جیرم کاتی که پیمزانی لسری دا بزیمو اویش دستی بپیکنی که دولی میپرسی لسر او کسی که ایم رزی که من پیگر بو دا بزی و تم جمله پیغمبری خوابو صلی اللہ علیه و آله و سلم که دور پریزی لجوری اما کرد نمونه کی تری گرالی محمدی کری اسلم محمدی کری اسلم لنوی حالتی کری خزرج بو خواهی لرازی به پیاری که یک جا پیر بو خوی باسی خوی گراوت و باسی اوی کردو که دا ابزی مدینه و لبازار دا پیوستی خوی جبجه اکردو پاشان اگر رای بناو معلوم نالی که لدورو بری مدینه بون که عباکی دا انا احاد ویدی که نمزگوتی پیغمبری خواده صلی اللہ علیه و آله و سلم نیجی سنتی بجه نهی ناو اوید بخوا دور که عن نیجم نمزگوتی پیغمبری خواده صلی اللہ علیه و آله و سلم بجه نهی ناو اویش پیمانی فرموه هر کس یک تن هات امشاروه با بدلوی بگرتو ناو کسوکاری لمزگوت دا دور که عن نیج بجه بینه ایتر عباکی حال اگتو اگر رای و باشار حتا لمزگوتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دور که عنیج بجی اهینا نمونه ایکیش لگرالی افرتان اخینا بجوی اوی برس سعیدی کری منصورو ابن نجار لمغیری کری شعبه و خیلی رازی به تخریجان کدو کوتویتی کچیکی انصار مخواز بینی کردو با پیغمبری شم صلی اللہ علیه و آله و سلم باس کرد ایش پیمی فرمو بینیو تا تم نخیر فرموی سیری بکت چون که او ابیت مای ها گریتن منیش چون بولایو اوان بباکو داکی باز کدو اوانش هر یکان سیری اوی تریه کرد
میش هستم ول مالکات مدره کچکوتی او پیام با بانکنه او بل پشتی پرده که وستاوتی اگه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی پیداوی بسته ای کدنم او سیرم که اگر نه ماو نادم سیرم که ایت سیرم کدو مارم کد هرگیز هیچ افرده که ترم ماره نکدوه که بلا مولو خوشویسترو برستر بو بید. هر لبر امپای برزیه بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نی اهشت هیچ کسی آزاری اهلی بدر بده. طبرانی لعبدالله کری ابو اوفا و خویل رازی به تخریجی کدو کوتوه تیم عبدالرحمن کری عوف شکاتی خالیدی کری ولیدی لی کرد خویل رازی به و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی خالید ازای پیار مده که اهلی بده خو اگر اون دیکیوی احد آلتون ببخشی ناگی بکردوی او خالید جولامی ده و اون قصب من الان منی جولامیان ادمو فرموی ازای خالید مدن چون که او شمشیرکل شمشیرکانی خواو خواه بسر کافران ده ظالی کدوا برزندین سر انجامکانی غزای بدر غزای بدر مای خیرو برکت بو با مسلمانان و امشان دیکل انجامکانی یکم مسلمان کم بون خوانی هی زوری که یک جار زورو خلقی مدینه و دورو بریان سنگی تایبتیان بارنده اناو هر کسی لو بر نیازی داگی کنی مدینه بکرده دوی بدر لو نیازی پاشگز ابویا و واضیه هنه دو هم اشو ازارو خمو خفته که زور زوری بدلی بدپرستانی مکه گین ببونه که جانو بدیل گیرانو زمدربونی پیوانیانو لدزدانی مالو سامانیان حتا ابو لهب دوی بدر زوری پی نچو توشی دردی که پی ساتو پی مل. ابو سفیانش کوریکی کوژاو کوریکی شی بدیل گیرا یک به یکی مالکانی مکه شیوانی کدا بو ابو سفیانش سندی اخوار که هتا طولی بدر مکه تا و اوی لشگرانی در کردن لسری نکره تا او هر شیکی که دستر مدینه و کل باسی غزای سویق و تا قاود بدر یجی باسی یقین سهم امسر کوتنی بدر جولکو منافق و مشرک کانی مدینه داد سلکاندو کوتن بیری اویکا او پی اویکا کوچی کردو لناو کسو کاری خوی دا حالات خوی گهنده امشار روش بروش هزو دا صلاتی لزیاد بوندهو خریک بیت سرداری همون او چکا جولکش زود داغل دلی سر کوتنی بدر بو و هن بگوی مسلمان کاندا که باشان ازی نکن چون که اوان لگل کومارک دا جنگان کردو اوان پی اوی جنگ نبون خو اگر لگل جولکا دا بجنگن چاک زنن چون پی اوی کن ایتر لو راجوه جولکت دستیان ده شخص روشتن با مسلمانانو اما ایش دانیان بخوانده اگر حتا لو زینده نمو ناچار بون نو چکن لی پاک کنه و وکو لا دوائی ده و تا لزنجه کنی ده هتو ده بحث یکین برزان خوشیستان لکوتای ام باسه ده سباره بغزای بدری گوره دین سر هور والت یکانی سر کوتن لبدره وکو لپیش و بماندر که هیزی مسلمانان دیار لچاو هیزی قریش ده کم بو و او جنگل نیوان دو سپای حالسنگ دار روی نده. سپای هزار نفری قریش قولیان با جنگ حال مالی بو بلام سپای 300 نفری که هاولان که لمدینه در چوبون به تمای جنگ نبون که چی قریش تیک شکاو مسلمان کنش سر کوتن که امش هنده لو هیانه اوش دیار دوائی هوی پشگیری و کامکی خواه گوره دی. یکم پرسد بونوی سپای مکه. بل سپای مکه سپایی که بده صلات بو بحیله اسبو دنگی تپلو گرمه پالوانان او بیابانی هنابو و لرزو بشوق و حماست یکه و لمکه درچو بنیازی بلگریل و کاروانه کوتره که اگر محمدو هاولانی دستی بسرا بگرن ابروی قریش سید بلام که سپا بیستی و کاروانه که رزگاری بو که بینیشی و هنده لگور پیاوانی سپا نارزایی ده هلگستانی جنگی پی مبزدر برن هنده کش بخوانو هاو پیمانیانه و برو مکه گرانه و پشتی لجنگ که دنسار بیاو امج لزانسی جنگ ده گورتین هوی با تکشکانی سپا که دو هم دست دریشی لهمو کاتوشوینک در جنگو ارجاوشتی که ناشیرین و قیزون با بلای خلقه و جیرو دلسازان همیشه خواهن لجنگ در داوه چون که بلاین و یقین بوا که هر کسی آگری جنگی حلگیستان دوی خوی تیاز شوا لبدریش در یکم آوات خوازی جنگ ابو جهل بو او بو بسوکی سری نایوه لسرطاو دانشتوانی مکه برزگا کنی هزار وشترو بارکان کوتن ریو لدلی همویان دا او چسبابو کما فی خواهان جنگ کن چون که برگری لغیرت و کرامت و مال و سامان یان کنو امش ما فی خواهان بلان که سپاگیشت رابو او شوینی که 125 کلومتر لبدر و دوره حوالی در بازگونی کاروانکی پیگیش ایتر پیاو جیرکان هستیان کر که جنگکاری که پیویزنیو واچا که بگرینو بلان ابو جهل بو پاری لخو بای بونه و کالی نده حتا بسر شوری سرینه ایو سه هم بیرو باور
بیرو باور گرینترین هوی وستر کوتن بای مسلمانان که واباسته بیرو باوری خواهی بون سر رای کمی و کم تفاقیان سر کوتنیان بدستینا چون که هست سر بازیک با خوی سر بخود چاوران یکی لدوشت چاکه کبو یا سر کوتن یا شهید بونو گیشتن به بهشت در هر سپایک لسر بازی آوها پیک بی هیچ ازک چاری ناکا بلام سپای قریش داما و سرگردان بونو خویشان نان ازانی خری هیچین چوار هم شیوازی تعزیز جنگ کردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با جنگی بدر شیوازی که نوی بکار هینا که حتی او روژا عربکان با شیوازا پیان پیان نبرد بو که مسلمانکان چون میدانی قریش و کاری که نوازه بو بلانه و امشکوتکی بو الیف سرکدهاتی لمیجیم رو در سرکده ای که تربوینه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حال نکوتوا که اونده نقش رنگین بیو سربازکانیشی اونده خوش بیو بوشی و نوازش گیرایلی همو فرمانی که بین بای سپای هاولان با گورترین و پاکترین سپای میجیم رو وجمید ریو گورترین و پیروسترین خزمتیشی با تکرای مرو پیشکش کردوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تواو دامز راو بو ریزی تواویشی لحاولانی اگرتو بنکه کیشی با سرکدهاتی درست کرد تا بجوانی چاوی لمیدانی جنگ بیتو ورهی مسلمانکانیش برز بیو لپیاو پالوانکانی مدینش پاسوانی بودانا که سعدی کری معاذی سرداری اوز بو بلام سپای مکه فرمانده کی وحای نبو تا یورایلی بوکن بوی کورانشن ابو جهل کونو هر او جاره فرماندهان ابیتو و خیره مسلمانان بدو زخیانه گینن خالی با رخصنی سپا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپاکی زور بجوانی رخص بشیوه رخصنی نوی جنگی بیابان او بو پیشکی و پاشکوی با سپاکی دانو بشی زوریشی لناوراز دابو للاکی تروا بشیوازی ریز فرمانی جنگی با مسلمان کنده خوشویستان و برزان بمشیوه باسی امجار من کتایی پیهد که تایبت بو بازنجی لباسی غزای بدری گوره تا القي كنيجاني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوشي وستقينوا همو لكنا بخواهي وراس بيرين خواهتنا لقوا

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پنا دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتنی.

موس زايو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.